0: neexul noy def ci ay way kumu neexul noy def kumu neexul noy def
1: kumu neexul sobnale
0: ku nek ci sen xol
1: sun xol yo ya ci
0: man mi waji tok
1: la sa
0: man du kay ndela

0: Mari mu owa bansu kunyini tondi jamu chaba sekado matar sar do serebe gani se ado matar sar yano dangani sawakenga khibare mpwana kuna Professor Mustafa Kase anyimi kamanga wuri kuna aga tanchegedo sino karage ake Mustafa Kase kuna ita konante abiranta kunga ekonomiso kwara nye bauni anyi universite nka koro biono ganyi jamane keno kunga ada tuwa kumpo koro nchanke doku nka koro nukunga keno kunkuni ita konante abiranta kunguna ada gulu koro dabare kenkuna serebe gani ekonomist Professor Ahmadu Ali Mbaye adigama kama kuna ara konnante Professor Kase kuna lenke kwa Senegal so anda wo dima be abiranta kunga agara gollo khoro beno dabare no ko be gani tamba kunda banenga service departemental de l'élevage agani kwa khore be ga sikiro hoga tengana kata naburu siginto ku khibare mbatenga ira kurosundun dabare aga tengana kata banu sallebega gire ira konanti jakobi onuga to nokobi gene tamba kunda banenga awa tengana kata kamu hiliro tankabe ado jako seke bauni ida humbega tengana kata dinguro tammi kuna ido kunya kurose na kunja ko nyinonga bauni jako gumu kukune ira konanti irgi sene ke kuna akoti dangani burunga bauni jako kuga yigande be yigano kuna jonkunu kukoto burunga iga mokori kuna hankana ikitenkaya kengana dangi Senegal gubernuma kurumba be daru kuna igara bagande nokobi gene kafirin kutie mbanenga ira konanti masere suuto kuna aga baka kafirin kutie kar kenta kabano kuna ekibe Ahmadu Al-Aminullo aga kanan ka kunga ikumbenu ga kafirin kuna ijike ngay nantilenke kwata kwata nubenu ga du kuna megari halle hay kudo Senegal sarere mung kuna iga duwala nukonga mkobe harbi formation gouvernement hilande président jomaye takendo lenkina kankuna ira konanti yakaru ku kha karanga ira konanti yakaru kuma gabanu konga bawni humbe gatngana kata yakaru sikke guna ira kunya wuto gouvernement kurumba keno konga keno konkuna serebe gani docteur Kumba Margajo ara ko konanti keni huanga tutanta khawa bauni ya karunchi gira kankuna jamane keno konga akore nyani gamo kori kuna ina hakle togo ya karako terinkano marim lenke kibaru nukwai chaba seka ado matar sara ya nyodangani sawake nga katakani kuna ma Abdullahi Njai gari ana kibaru tananu kinyanda kaye sere rankane
1: jokanya la pax Ousseynou Dianka fagueen way simna non rek ngarno yek nit ke i ndawna yon fa madame Djeme Thiabasek den fa Djeme sax den boduno machine ka et tek fo xef na professeur Mustafa Kase anone koy kata sotoradna kene xoya jegu haqiq qarben be tuta di faqit xabetax aradi tam yalo andu mak yalo andu yayu no ka hot nanu jeg aradi tam ka anone rek muju ane a pax me ref na rek no universite ke a dialogu itam tiaku no ka anone ka hot na rek no jegole fo itam ko nan tik njof na pam kam afrique Mustafa Kase arafi tam ha anone danaka no gendum ane a pax no yifake anone a tioxto ganu no ka hot na itam no ko hot na rek no o jeg fa siwan no kene bondi kitam saxle Senegal no xaple ke la fanun arafi tam saxala anone rog muju ay ci jik xatikan xamayu no ka xotna itam no jegolene ta fiye koy rog muju an mo lene ara faref ka anone koy wiine baramba go nga ignoxten e bamba go muju nyaajina pa dal ka xotna o jegole no saxle Senegal ta rafi tam oga no xeref na professeur Ahmadu Ali Mbaye anone ten itam andum ka tabagan no ka xotna no jeg fa siwan manaf na tamba kunda service departemental fe saxna ka xotna no ngay nak ne maga tan koy dala e agaye a jega pal mayu ka ando naye koy wa njikwanena ka dawna ten pal temeddi fo xarbin bi tunek fo tadik ka ando naye njikwan no tabaski ke no itam ande du sax naxa piñ xarba xayma ando naye koy mana yikortel pal kene koy ne danga atuna dal ten refu ye erok muju ne staxle ayaj na domit to itam wine khalis jege to itam palke jigan na ayaj oser anda itam ke refna bondi kitam rek ke anon taf itam fo goñle fo danu ne dal anon taf ke palke ñewta kaga itam jigan ne kata ser kene fop dala foko no ke taxna bo danaka jigan ne no palke ren tige dal ref ka ne koy ka ser na bo taxay rok muju wine mayu ten dal ba ne dañ jik tok na palke dal rok muju ren jik teran nen kaga taxa bo palke koy mayu nokene bondi kitam rek ale o ngoy itam wa assemblée nationale damo jonge no xapax itam no kexot na itam na sayta xapax rek no kot na itam na ñañale no matne ndax rek o jiriñ sax le Sénégal fop nokene bondi kitam emokti kan no rew itam den itam ne dalay tuna rek ne matne tane genni tane den itam taxé danga tane xox dana pax tare fi tam ka no ne ko romu joden itam e ay yegni tane yo no xatula ne ambi an injoka no na jala pax ngajalon fa hadisi Sénégal kata jegnana mandeng